fa fonga mai ni so pu mai fonga pa ya le tua o le a mo mai le evangelia pa ia luka o lono mata o pe lima a mato na folo folo mai le foi mo mua fa ngata mai le foi po su fulmaltasi evangelia pa ia luka o lono mata o pe lima folo folo mai le foi mo a foi mo mua fa ngata mai le foi po su fulmaltasi Ua tū o Iesu i le au vai o le vai o kene sāreta. Ua fetu leni mai fo i le motu o tangata i a te ia e whaalongolongo i le fionga le tua. Ona sila fia le e ia vaa e lua ua toso ae i le au vai. Ua o ese ai le au faiva. Ua tā lato upenga. Ona maliwa ele o ia i le tasi vaa. O le vaa le o Simona. Ma whaatonga atu ia ia te ia, ia whaaiti ti atu le vaa nai le au vai. Ona nofole o ia ilalo maa o au atu nai le vaa i le motu o tangata. Ua umalana launga, ona fitalai atu le o ia ia Simona. Ina atu utu atu ia i le loloto, ma tu uifo ai o outo upenga e mauai nia. Ua tali mai Simona ia te ia, lea li ie, ua atoa le pō ua tinga aina ai i mātou, e lea ini mea ua maua, a ona o lau fetalainga o te tuu i fuai le upenga. Ua uma ona lātou whaia o lea mea, ona lātou si o mia lea o le aui a te le lava, ua māsai ai lo lātou upenga. Ua lātou ngeno ngeno atu i o lātou wō i le tasi vaa. E o mai e fisoswani a te i lātou. Ona lātou wō mai lea, ua whaatumu o lātou vaa umai lua. Ua tali ngō ngoto ai. Ua iloa Simona Peteru, ona whaapa ule o ia i tulivae o Iesu, ua whaapea mai. Lea li ie, ina maliu ese atu ia oe i a te au. Awa wa'u o le tangata ang sala. Awa wofo o ia a toa mai lato uma sa ia te ia. Awa o le awia ua lato maua. Ufape fo ia kopo ma Ioane o atali io sepetayo. O i lato ua faifaiva fatasi ma Simona. O na fetala iatu leo Yesu ia Simona. Awa e te fefe. E amatai nei i ona pō ona e maua tangata. Ua tuta o lātou vaa, ona lātou tuuai lea o mea uma, a e muri muri atu i a te ia. Whaamuni o meile tu e ala li forfloina la nafionga pa ia, tupu mafua i aio fina ngalo mo tātou whaamu moe, a nafionga faa uina, mai le evangelia pa ia a luka. Kere soe, ia vi, ia oe.